I nakon dvije arije iz opere La Traviata Giuseppe Verdija, čućemo i duet iz opere Norma Vincenza Bellinija. Nadine Sierra i Priti Jende solistkinje su uz orkestar Le Frivolité Parisien, a pod ravnanjem Giacoma Sagripantija.

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O zlu. Lav Nikolajević Tolstoj, rođen 9. septembra 1828. umro 20. novembra 1910. godine. Kao što se vatra ne gasi vatrom, tako se i zlo ne gasi zlom. Konfučije, rođen 551. prije nove ere, umro 479. godine prije nove ere. Ljubaznost uzvrati ljubaznošću, ali zlo uzvrati pravednošću. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: PH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Sveti prorok Jeremija je hrišćanski svetitelj i starozavjetni prorok, a pravoslavna crkva ga svetkuje 14. maja. Rođen je oko 600. godine prije nove ere u selu Anatotu, nedaleko od Jerusalima. Već u 15. godini počeo je da proriče i zbog toga je vrlo često bio u nemilosti vlasti, čak i prognan i zatvaran. Zbog prvih proročanstava u vrijeme vladavine cara Josije, navukao

0: Pao je gnjev tadašnjih velikaša i tada je jedva uspio da spase svoj život. U vrijeme vladavine cara Sedekije, Jeremija je stavio jaram na svoj vrat i išao kroz Jerusalim, proričući pad Jerusalima i ropstvo pod Vavilonjanima. Uskoro su Vavilonci zauzeli Jerusalim, cara Sedekiju ubili, grad opljačkali i razorili, a ogroman broj Jevreja pogubili u dolini Totep. Jeremija je sa Levitima uzeo kovčeg zavjeta iz hrama i odnio ga na brdo Navat, gdje je Mojsije umro, i tamo ga sakrio. Otišao je u Egipat u progonstvo, gdje je izgubio život nakon 4 godine. Postoji predanje da je sam car Aleksandar Veliki posjetio grob proroka Jeremije. Po naredbi cara Aleksandra, tijelo Jeremijino je prenijeto i sahranjeno u Aleksandriji. Po njemu se nazivaju knjiga proroka Jeremije i plač Jeremijin. Četrnaestog maja katolici slave svetog Matiju apostola. Rodio se u prvom vijeku u Judeji. Prema izvještaju svetog Luke u dijelima apostolskim, on je bio Isusov učenik kojeg su 11 apostola, bacajući kocku, izabrali umjesto Jude Iskariota. Sveti Matija često se pominje u apokrifnim spisima i starohrišćanskoj literaturi. Euzebije Cezarijski uvrstio ga je u 70 Isusovih učenika koje spominje Lukino evanđelje. Prema legendama, djelovao je u Palestini, Kapadokiji, Egiptu i Etiopiji. Umro je kao mučenik, po nekima je razapet na krstu, a po nekima je najprije kamenovan, pa mu je odrubljena glava. Ubijen je oko 80. godine naše ere, po jednima u Kolkhisu na području današnje Gruzije, po drugima u Jerusalimu. Relikvije mu se čuvaju u Bazilici Svete Marije Velike u Rimu i u Opatiji Svetog Matije u Trijeru. Zazivaju ga kod alkoholizma i malih boginja, a kao svog zaštitnika slave ga mesari, stolari, tesari, krojači, izliječeni alkoholičari, te mnoga naselja, župe, crkve i kapele širom svijeta.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Muzika dana BH Radija 1. U muzici dana BH Radija 1 danas slušamo pravi klasik. Black i pjesma Everything is Coming Up Roses savršen su spoj baršunastog vokala i vrhunske produkcije iz 1987. Pjesma koja je nakon više od 30 godina donosi dinamiku 80-ih u najboljem izdanju.

0: Dobar večer. Hvala.
1: Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15. Pozicija broj 13.
2: Sarajevski bend Bombaj Štampa je predstavio novi singl i video spot pod nazivom Bilo je pravo dobro, kojim započinje najava predstojećeg studijskog albuma Voljeću te vječno, a možda i duže. Video spot vizuelno prati ovu emotivnu nit, oslanjajući se na jednostavan, ali snažan izražaj u kojem su u fokusu atmosfera, odnosi, lične priče i još mnogo toga. Pojavljivanje Tanje Ribić dodatno pojačava intimnu dimenziju spota i daje mu autentičnost. Pratite bend Bombaj Štampa. Stvar se zove Bilo je pravo.

0: Pozicija broj 11.
1: Kad potonem, single autora Kristijana Penavića, kojim je otvorio ambiciozno ovu godinu, službeno je nedavno i objavljen. Kristijan Penavić, svestrani umjetnik iz Širokog Brijega, zagovara potpunu kreativnu kontrolu, zbog čega samostalno potpisuje tekstove, muziku, režiju i kompletnu videoprodukciju svih svojih projekata. Pratite njegovu pjesmu pod nazivom Kad potonem.

0: Zar ne?
1: Pozicija broj 9.
2: Dubioza kolektiv je predstavila novu pjesmu pod nazivom Jebiga. Pjesma za koju muziku i tekst potpisuje frontman grupe Brano Jakubović tematizira uticaj umjetne inteligencije i tehnologije na savremeno društvo, a naravno sve u stilu Dubioze kolektiv.

0: Pozicija broj 8.
1: Regionalna muzička scena dobila je novu snažnu saradnju, a to su Adi Šoše i Senidah, koji su nedavno objavili duetsku pjesmu pod nazivom Čista ljubav. Pjesma donosi spoj emocije, savremene produkcije i prepoznatljivih interpretacija ovo dvoje izvođača.

0: u opštoj upotrebi i time je u stvari samo na nomotehnički drugačiji način i Ustav SFRJ izražavao ovo što je sugerisao, odnosno pitao gospodin Šoja. Dakle, kad kažete da je nešto dobro u opštoj upotrebi, onda to nije svojina SFRJ. Niti, a istim tim riječima dobra u opštoj upotrebi, odnosno od opšte koristi, time se u stvari implicitno kaže još jedna dispozicija imperativnog karaktera, zabranjeno je trgovati u ovom smislu u kojem gospodin Šoja govori u ovome što je malo prije rekao. I sad pazite, imate posljedice iz toga. Recimo, kad Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije propisuje to da ova dobra, da ih ne ponavljam sva, od rijeka, jezera, šuma i tako dalje, po zemljišta, da su to dobra u opštoj upotrebi, to time on onda kaže da SFRJ nije vlasnik toga. I nije bila vlasnik. I sad prema pravilu ne samo međunarodnog javnog prava o sukcesiji država, nego i opšteg imovinskog prava, znate, ima pravilo da ni na koga ne može preći više sa nekoga nego što je taj neko koga više nema imao dok je postojao. Šta to znači? Da, ni sporazumom o sukcesiji imovine SFRJ Bosna i Hercegovina nije tim sporazumom naslijedila nešto na čemu ni SFRJ nije bila vlasnik. Dakle, nije Bosna i Hercegovina sporazumom o sukcesiji SFRJ naslijedila šume, rijeke, jezera, javna zemljišta, poljoprivredno, građevinsko, šumsko. Zašto? Pa zato što SFRJ po ovom članu 85 nije bila vlasnik toga. To je dakle moj, ako mogu tako da kažem, odgovor i nadam se objašnjenje dovoljno apropo pitanja gospodina Šoja. Što se tiče vašeg pitanja, pazite, sve je ovdje moguće, pa i to da Schmidt u ovom, kako gospodin Kajtaz reče, interregnumu s pravom, nametne i taj takozvani zakon o takozvanoj državnoj imovini. Ne treba to isključiti kao mogućnost, jer pazite, šta je suština protipravnog vladanja nad Bosnom i Hercegovinom? Vidite, u bonusu u decembru 1997. godine usvojeni protipravni zaključci, i to zaključak 11, kojim je grupa država rekla u tim zaključcima, a to je u stvari međusobni ugovor tih država, da one sad upravljaju starateljski, protektorski, kolonijalno nad Bosnom i Hercegovinom, samo što to neće one raditi, nego evo ovlašćuju visokog predstavnika da on donosi odluke kako on bude smatrao. Pazite, to je ugovor kojim te države, bonski ugovor, koji oni prikrivaju, kamufliraju zaključcima, da one vladaju Bosnom, jesno stavljaju po starateljstvo i time krše povelju Ujedinjenih nacija, onu zabranu starateljstva nad državom člancom Ujedinjenih nacija. A upravo se svi visoki predstavnici pozivaju na te bonske zaključce kao da su im oni navodno dali pravo. To je suprotno povelju Ujedinjenih nacija, krši povelju Ujedinjenih nacija član 78 i krši Bečku konvenciju o pravu međunarodnih ugovora. U Bečkoj konvenciji, time završava, u Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora dosljedno piše, dosljedno povelju Ujedinjenih nacija, da su ništavi, pravno ništavi svi međudržavni ugovori kojima se krše bilo koje opšte načelo međunarodnog prava. Pa dakle, kad oni zaključe u suštini ugovor u Bonu 97. o upravljanju Bosnom i Hercegovinom putem OHR-a, time su sve te države zaključile pravno ništav ugovor, jer je suprotan načelu zabrane uspostavljanja starateljstva protektorata nad državom člancom UN.
1: Zahvaljujem gospodine Blagojeviću, zahvaljujem naravno i gospodinu Šoji. Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Aktualno BH Radija 1. Moji gosti, kao što ste čuli, uvaženi Slobodan Šoja, Faruk Kajtaz i Milan Blagojević, vama hvala na pažnji, do slušanja u nekom od narednih izdanja emisije. Srdačni pozdravi od realizatora tona Marije Simendić i Ise Avdića, a moje ime je Ljilja Đurić.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Poštovani slušatelji, u Epicentru u nastavku idemo do konferencije koja nosi naziv Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga ograničenja i odgovornost. Nacionalni demokratski institut u našoj zemlji u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma parlamentarne skupštine

0: Slušali ste treću epizodu radio romana Marine Trumić, Lirski dnevnik Marije Višnjevske. Uloge tumačili Nada Đureska, Petra Pardo, Vera Habulin, Kalima Mušić, Zoran Bečić i Miodrag Brezo. Muzički saradnik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Reditelj Slavica Maca.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Abd al-Rahman I, poznat po tome što je 755. godine, nekoliko godina nakon svrgavanja Omejadskog i uspostave Abasidskog kalifata, kao jedini preživjeli prestolonasljednik osnovao novu islamsku državu, odnosno emirat sa sjedištem u Kordobi, a koja će kasnije postati poznata kao Kordobski kalifat, a maja 756. godine postao je emir Kordobe. Bio je unuk kalifa Hišama ibn Ad al-Malika, odnosno sin vojvode Muavije ibn Hišama. Otac mu je umro 737. godine. Kada su 750. godine Abasidi svrgnuli posljednjeg kalifa Marvana II., novi kalif As-Safah je pozvao sve važne članove omejadske porodice na gozbu, a što je zapravo bio izgovor da ih masakrira. Mladi Abd al-Rahman je bio jedini član porodice koji je uspio preživjeti, te je počeo bježati na zapad, odnosno u sjevernu Afriku, gdje je abasidska vlast još uvijek nije bila konsolidovana. Godine 755. se iskrcao u današnju Španiju, gdje ga je tamošnji guverner ispočetka namjeravao priznati kao kalifa, ali se sljedeće godine okrenuo protiv njega. Abd al-Rahman se, međutim, pokazao spretnim političarem, te uspio na svoju stranu dovesti prethodno zavađena sirijska i ermenska plemena. S njima je 756. porazio al-Fihrija te se proglasio emirom. Abd al-Rahman se posvetio unutrašnjoj konsolidaciji države, gradeći puteve i uspostavivši politiku religijske tolerancije prema svojim hrišćanskim i jevrejskim podanicima. Nedugo prije smrti je počeo graditi veliku džamiju u Kordobi. Njegovi nasljednici su proglasili kalifat. Sveta Sofija, rimska mučenica, živjela je i djelovala u 3. i 4. vijeku, a u katoličkoj crkvi se proslavlja 15. maja. Mlada Rimljanka bila je gorljiva hrišćanka i dala je svoj život za vjeru. Pogubljena je za vrijeme rimskog cara Dioklecijana oko 304. godine u Rimu, a pokopana je na Gordijanovom i Epimahovom groblju izvan Rima. Neke njene relikvije pohranio je 778. Remigije, biskup Strasburga u samostanu Eschau u sjeveroistočnoj Francuskoj, a neke relikvije papa Sergije II. Oko 845. godine u rimskoj crkvi San Martino ai Monti. Zaštitnica je usjeva, a vjernici je zazivaju kod kasnih mrazeva. U zemljama Srednje Europe i na Balkanu slavi se zajedno s takozvanim ledenim svecima, pa je nazivaju i ledena Sofija, hladna Sofija i mokra Sofija. U pojedinim krajevima njen dan, 15. maj, smatra se posljednjim zimskim danom. Ponekad je miješaju sa svetom Sofijom iz Milana, koja se slavi u septembru.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

jer je Šibenik, odnosno tvrđave kulture Šibenik, grad Karlovac, grad Banja Luka, muzej Hercegovine i opštine Ulcinj i Bar. Tako da nekako to nam je jedna zajednička akcija da promovišemo naše utvrđene lokalitete, našu kulturnu baštinu, a od prošle godine sama manifestacija nosi taj zeleni predznak, odnosno Night of Fortresses Goes Green, gdje je zapravo akcenat stavljan i na ekologiju i održivost. Tako da zaista je značajno da se organizuje što više ovakvih manifestacija i da se i drugi lokaliteti uključuju radi boljeg umreženja.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Informativni program BH Radija 1.
2: Sadašnjost.
1: Stvarnost.
2: Savremenost.
1: Ovdje.
2: Bosna i Hercegovina.
1: I sada.
2: BH Radio 1.
1: Aktuelno.
2: BH Radio 1.
1: Ovdje. I sada.
2: Aktuelno.
1: Aktuelno.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.